0: Maar bevat emoties.
1: Hottentotten! Hey, hottentotten! Hottentotten!